اخي دي خبركم دا خبر جنسينا واستاذ البروغرام وما دا دير وقنا اوريدو تقريبا زمان مر بس بيس تالا وشو جديدة جورنا بيماري دا ومو دير دكتور انا واني قرزولي وقوغا نتيكي دا واستاذ البروغرام مجيكنا اوريدو نوما مور تستاذ اي لروغن باغيت ازا ما اخبرا ما رشكا ولو نو سا غاین شل دمر او سره د ښوی د چغې په پیله پکت کې موږ کوله اوس کټ نه لاندې زما کې دا لاړه پزما کا باندې مشکلی